seara, ora pic solici de fungă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă virugă, sugră fana, ca ele ca orele înțeam, uite băcă, am bără cona, că mișo, sugră rămân să vină, ora pic solici de fungă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să le vângă, că necărba nabelele, că sugră rămân să aka khakhala le bona ka tsenga wula ka tsomela ka ndinjani ka mahlatsi la bohetsi la ka bo 14 AB na sika nwa khoane minjani ka mapayena kyani ala bielvin bona ka tsenga magosha la ka skugwana ka mavalane la ka bonwane ka mbatlo arike sa bizo sa wena ka bisho sa kra bisa minjani ka shibulana ka ngwanze kutse ku minjani ka mphambola ala bona ka tsenga sa bona ka shigamana minjani ka boloini la ka mlamola la ka mjabula ka mbalati la dakari arike sa bizo sa wena la ka mbalati ni bona ka tsenga la vuana ka gombala ka papazela ka mkhome jim jose minjani ka Jones ni ka mauni si minjani ka mswane ni ka shosane so ka small king lane ala ka nobela ni ka jimgala lo me ka ngori ka job ka sojoma la shfazonke ala ka mapube la ka sianjani ka tsingitsingi la ka bot la ka masanganyi la bazani ka hlaniki aka dalani ka gonga na babango ni bona ka dlaka jeke sa ka phikela ka rivala ka nkosana ma Jones ngoma tatani ala bona ka dlaka jaka jaka ni bona ka dlaka na RGP face 1 2 arigara ka nimbona ka finde le jendile kwela boka bungeni la ka manyunyu la ni boka ka la ni ka stach ni boka ka la ni em gangeli ofana le kwina ekam jetweni mi ride da kam jetweni la aba go rajana grand go buntan bia ka ni boka ka ma tshikula mo fana le kwina la ka nja ka nja ka ni mshoteli ni boka ka tinda le jendile kwina la ka wa xinyama la ka bokisi ka chavane ala boka ka tinda le tito fana le kwina wa le big zero bena mijan la ndo ndile ka chavane mshoteli ne ala ndo le fana le kwina le ka mbokoja mijani na ara bona ka tsabeng sa rabsa ngwana ba ikse rojetsa ra fam dalo tofana le kwene le LM la magangeni mijane la mpaini la ara bona ka tsabeng sa romela la shay le mi right la shay la voldays ya ne bona ka hle anta njikela tsambi ka tatela mashao ne bona ka hle mashao tenga jibuseni ne bona ka hle ka mangena mjela ka matsila la la ganzani ne bona ka hle ka mesho sukura ra botla mix romena ndo ndo ndi hopo ana bona ka tsama tiko fana le kwene la ndo ndo tlinga masia mjela ka masia la wake up ka masia Aw singa majata wena mixo ro mena bona ka tsantsa tsaka kan tsoshila ka makora la holofana ra tsa jumping go tsela no blue hook la ka shimawo sa ka mafalo la jamela ngoma ngena